mambu che de ba rus mambu che de bi kasla rang sa ji ge te de ye paru pa la te ka ni ke sha korang thon sing na ani chen da me ba ta ba ko ye ji ka la ya du se ki cha ni ye ya ba ye na a ta ta ki ji ma mambu ji ani di ji ji ta a lo nga du du din cha ji ne ki la so ba de ji ki ji ji me te so ma la ani ke sha korang thon ni ani rang sa ji ge te de so ma pa ju de she ba ta de so lo pa sa ki she ge na a she te me de ba ta ba मैं जाता तीसरा लेंगे ना तो चिंरी लाचा पेजी सोमा तेरे तेरी अन्य लॉन्च है ना आ के इंटरेस्ट खबर लास्ट बंद निर्णय थोड़ी पास अन्य कहने से गुरु ये दान ती जो चेकल गनी तंजेर के पास अन्य जपेशी लिख ताकि ये बार रेडे मैं जाता ऐसे का से लेता तेरे में बार तीन दिन तक कैसा लाये ये दी अनि शुंगी पर तीन दिन ता मई साल द शुचो पेजी जि गिनको तन जि ला तेनी ता रन यिन द ता केचा छेंबर शिम पे ता जुरी आ तन जि ता सते शि पर वा तीन दिन ता नि पे न ng सो ngari ता बला ngari ला सो बक पेच कि साचा मंबु जि ला अनि ट्रादो ला सो बक थोतो ला सोचा न रामन अनि निमा दान दावा ला सो बा तिनी मग जदा न बा आ अनि करसे गोर को यिन जे बा ला सो बा तन जि जुमो मंबु जि टकी थोन न सो तीन साल ता जि पर Jurin Jamara Kunrubu, Mobuji Tajopa. That de sote, any things like Hindu Panangi Ebaina, draw music, Totambo, that ye get shumik, Nugitabins, that ye get seniba mena, that ye get sabenta, Nugitabins. Why, telling us to Kayika Yigeta, Rumugi yes, that is what the Chitanga dry young you want the tana, that ye get constant the chubas. Veja that jato be one dana, ye get seniba no manuba. That day, my baggy tabal and daban ramen jenny to insembata. Hing the shambalas of a tan ramen jenny and it to insembata. And then labag shadan ramalas of bagatonia, attending to insembata. That is so somate, Zavichan higa bayonata. I got a sober yigit takpa. I yana yigit teni tenisogurta, nitsios. Do you get takpa? You get some wonder with each other. That is so the yigit teni bag teni sabin of the insecure. Tene zheng ge ten zhe ge zhumo te so ji mang ge te la teni ani cho de ji ge tmong ge go te bi ge go ri ji ja ge ten ni ji chen ta ba ta ji ma zhe de da bu ge zhumo te yang a ge ji ji ten ni chen chen ba ma zhe de da bu ge zhumo te yang nga zo zha ge to ni pa la ju ye pa la to rung a ten zhe ge ta zhumo che par ji ji la a pen ji xiong a re yis ta de che re de da bu ge zhumo de che re ten yin di le ta xe tang ge zai yu chan ni xie ge ba na ta ten zhe ge ye ge de xiong ni Tene zhengi zhengi ta yege de ko peji gongpe de suni yege de lan ta nanda kaki shiong ari. Tene de ta tingsang la yongda la yege sana mandu. Tene yege zuri de lan zaiwi chani nrazu ji yege es. Nyingba de la tuencen ji yege es. Simba de la drajur ji yege es. Tene nrazu ji yege, tuencen ji yege, drajur ji yege es. Ta yege de la yao mandwa sendrapu ji yege. Tegunota, Razuji Yigetabula, Kondikibik, Nashi Sananda, Yanangaros, Tinsang, Njangbak, and Jang Yigetabs. Tensang Yigetabula and Sumbaina, Tinsang Jaita. Then a Drajur Gigan and Sumbaina, and the Ishulong in Jetire, Chuchi, Ni, Joni, Tendichiko Parla, then a Sachet Jansos, a Tidun Hais, Sachet Jansok, Shoji, any Tinsangata, Libanon, Sayaka, Tendrik Sachan at Tarigata. Fenji gitini Jesus ya gitini gitchi Fenji Jesus ya Fenji gmari kita satichi bi gitchi tar Fenji Jesus tan do chere sana tanga ngansu hito shumi ka jajo ji ge sa chora jajo gi ge ge chi nga wa ta Fenji gi ge de re chulo ngi ji tire chuji ni chuni zan chi chu wa tan de ya dige de la sa ja de ju un chomba de so ga ran ran so so ga chongzi de so de ani pa zu jang zo gan ni ka sa ka mi lo pa won de shi bi ka sa la अनि तब देवी चेदल अनि सोंजी देसो पास मनोवि चेदल थों गेजेला अनि नवी गन जरी ता हारी गी गे देसो जेतनी जादा सोंजी को रोमो योरवा इरी देसोला अनि लेमो सिने पेतिने अनि इरी नाचो चि जिने देसो तोला तात देसो लो थों गे देने शिबार तेनी अनि जें गे ता फेंजी तें इंदल ता तंजे गे फेंजी जी जी गे ते अ सोंजी देसो शो कांसरला अनि Chapata, Nyandel, and you get there, Takasan, Kansa Gandrata, called Tariopas. Tariopas. Tendi Idelta, Feniji, Drajo, you get te, Mangi, Shini, Ani, Zani.